0: Čkamulice.
1: Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu.
0: 25. pjevanje Odiseje ekskluzivno u radijskom programu.
1: Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije.
0: Slušajte nas radnim danom od 6 do 7 vjutre i jutarnje čkamulice.
1: Gospodje i gospodjo, ne cveta cveće ni u našem preduzeću.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: probao snjasku piznu pit.
1: A drža mene ni.
0: Ja sam bio glava Ana u rit. Kada sam mi svoja asma piva dao, podo sam pad miza i vale zaspao. Patle mi je mučno i glava me valile, pa moja.

0: I dok nam zadnja svira u pozadini, idemo mi lagano na glasanje. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-888-5. I WhatsApp 091-554-5573. Dakle, jedna 1000 suza, jedan skoro 1000 konja, crveni Ferrari i fosili, aj, aj. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama, mlade gospodine.
0: Izvolite.
1: Ja bi crvenog Ferrarija.
0: Crveni Ferrari može.
1: I dajte mi čašu dobrog vina.
0: Evo, može.
1: Naravno. Aj, si si čuo pesmu kaj te Dalibor pustil?
0: Koju?
1: Koju ti namre snajiti.
0: A nisam čuo.
1: A nije
0: si. Di sam čuo, za koju, da koju mislite?
1: Neženja.
0: Aha.
1: Ili ja si neženja ili nije si.
0: A možda jesu, sad ne znam više.
1: Ti si ne oženjen i onda nije si, a ti si oženjen i onda jesi.
0: Ja onda tak, evo.
1: Tak nekak ja.
0: No, no. Evo, budemo odsvirali onda.
1: Rekla sam Daliboru, rekao daj ove pusti Martinu pesmu jer on nam ne najti.
0: Ajde, bar je on naša pa je on pustil, evo.
1: No, to bi bio Slavko. Pa ne znam pa kako se zove.
0: Ma, velite.
1: Ja sam rekla da nek mene igra blago nama budalama. Dobro, onda ti manje odigraj, dajte mi času dobrog vina.
0: Može, evo bom odsvirali.
1: Ajde, lijepi pozdrav tebe i svim koji zoveju i poslušaju.
0: Hvala, također.
1: Kaj nam je imenuvala.
0: Lijepi pozdrav.
1: Ajde.
0: Djenja. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja sam za prvi.
0: Za prvi, može.
2: E, Martin, dajte mi pogledajte, a imate vi od Koradota, Korado i Brandy, Istra Mix?
0: Korado. Mix, imam neke mix, imam.
2: Istra Mix?
0: Istra Mix. Dalma...
2: No super, onda dajte mi Istra, jer imaju Istra i Dalmatinski, oba dva.
0: Ima sada, ali... ima Fešta, Franci, Istri.
2: No, dajte meni Istra.
0: Istra Mix može.
2: Dobro, hvala vam i ugodan dan.
0: Hvala, također, lijepi pozdrav.
2: Bok.
0: Bok. Dobar dan, izvolite.
3: Halo, haj, moj zlatni radio.
0: Lijepi pozdrav.
3: Evo, nije me bilo dost dugo, jer slušatelji misliju da je Mirjana neku to otišla. Ali Mirjana je doma. Ali je Mirjana preživjela ovo što je preživjela. Evo, sad mogu komunicirati sa svojim sugrađanima, sa svojim prijateljima i to. Evo.
0: Evo ga, ja Mirjana je tu.
3: Mirjana je preživjela. Evo, večeru za pet sam preživjela i to imam, zato imam, imala sam puno posla i štresa, evo.
0: A je, tak je bilo,
3: da,
0: znači.
3: Tak je bilo, evo, tak da znate šta je bilo.
0: Eto.
3: I sad za Grdovića Crveni Ferrari,
0: može.
3: To je moja omiljena pjesma i odma od njega Grad Vinograd.
0: Evo, more.
3: Jer to stalno radim, to je lijep i jednu romantika. Od ove Danijele.
0: Danijele.
3: Romantiku, da. Sve je to romantika.
0: Evo, zapisano.
3: Da. Evo, pozdrav Iveku. Pozdrav mojoj Zorici. Pozdrav Frančeku, koja inače pozdravljam. Pozdrav to je našoj baki Mariji. I svim mojim sugrađanima Zlatara, velika pusa. A najveća pusa ide mojoj muškoj populaciji koju toliko obožava. A vi vužgite radio jer mojoj kući je kaos, idem čistiti.
0: Kako ste lijepo sve pozdravili, tak treba. Evo, lijepe pozdrave, žaljem i vama.
3: A vama ugodan dan, kaj nas trpite.
0: Ma više, ajde trpim, to je sve.
3: Ajde, lijepi pozdrav, Bog.
0: Lijepi pozdrav, Čenja.

Van je 24 stupnje, va sunce nam se kaže. Bilo je neka kiše, ono kaj sam govorio za mogućnost, tako da je malo padalo. A onda nas tamo negdje oko 20 sati očekiva isto neka kiša.

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru. Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

Најпродаваније кутне гарнитуре из градинга сада су снижене 15%, а доносе вам потпуну слободу. Бирајте и сложите елементе како бисте максимално искористили сваки центиметар свог простора. Одаберете идеалну величину, облик, те врсту и боју тканине коју одговара вашем стилу уз 15% попуста до краја српња. Видимо се у продајном центру градинга у Бедековчини. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1+1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.

0: pravdu maći, tradicija se tu junači.
1: Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije.

0: Svakog četvrtka od 17 sati i 30 minuta na 979 glazbena emisija Samo za vas, Vrtuljak želja. Sat i pol vaših glazbenih želja telefonom, poštom ili e-mailom. Želje možete poslati dopisnicom ili pismom na adresu Radio Zlatar, Zagrebačka 3, 49250 Zlatar s naznakom za Vrtuljak želja. I ne zaboravite, svakog četvrtka od 17 sati i 30 minuta na 979 Vrtuljak želja. Ovo je Vrtuljak želja.
1: Čuda. Ne znam otko te upalo ova najava, ali četvrtak je i 17.30. Dobar dan, Vrtuljak želja. WhatsApp 91554573, telefoni 466665 i 466885, to već zvoni. Možete SMS-om na 666705. Moram priznat, ovu prvu rundu sam već posložio sa želja sa WhatsAppa jer se to prikuplja već od 17 sati. Idemo sad i primiti par telefonskih. Dobar dan.
2: Dobar dan, Dalibore. Slobane, neke povijem, Slobane.
1: Povije, Zorica.
2: Bila je ove štorka, te bil Martin, čovjek je rakio da doje žensku za moškog magarca. Mislio da to radi od burca. Ja sam se tako smijala, on ne znao koje da valim da pokrijem rakio. Da ima svašta, ja bi sad željela pjesmu Krebunara i Crmen i druge niči, ajde, lijepi vam pozdrav i pozdravljam Ivanku i vas, ajde, bok.
1: Sad ono, iznad mene upitnik i nemam pojma o čemu se dela, ali pitat ću Martina kakve su to situacije bile. Ajde, tak, dečica, on je friški, još se ne snalazi u nekim situacijama. Pa sad, naučit će s vremenom, bar se nadamo. A sad koje točno bile, ne znam. 665885, idem čitat ovo kaj piše na WhatsAppu. Štefica je napisala, pozdrav svima, može pjesme, ima jedna duga cesta, hvala ti Bože za ovaj dan. Biće to za Šteficu. Zatim... Forca od Gršja i od Ljubavnika Lažu. I to će bit, to će bit za Krunoslava. Zatim Flash Band, uvijek te spomenem, Irina Korni Luna Band, imam sve fališti. I za Ivanku u kraju ovog prvog bloka sa WhatsAppa, Oči crne, nevjerne i lijepi vrtić Ograjen, pozdrav Zorici, Baki, Mariji, Iveku i Franciku. WhatsApp 091554553, SMS 666705, a telefone znate 466665 i 466885. Jadni Martin, nek se remak na draplje, ni kriv ni dužan. Naravno, Vrtuljak želja je večeras do 19 sati, pa vrlo vjerojatno i duže, ovisno koliko će biti želja. Dobar dan.
2: Dobar dan, pa nije Martin nič kriv, neka tu čovjek, ja ne mislim da je radio burza, kako to vi krive su Martini?
1: Ne, nije, meni samo niš nije jasno u toj priči, ali do...
2: Ali čovjek je rake da hoće dati žensku magaricu za mošku, kao koje to znači, ja nemam pojma, onda sam Martin tomu smijel. Nije Martin nič kriv.
1: Pa nisam rekao da je Martin... Ja sam samo rekao da je Martin stradao ni kriv ni dužan.
2: Ja po sliku ne obil znao, mislim da je radio burza, nije bilo radio burza. Ajde, lijepi pozdrav, bok.
1: Sad da bi Zorica pojasnila situaciju. I dalje mi ništa jasno, ali nema veze. Idemo po redu, znači, ima jedna duga cesta i hvala ti Bože za ovaj dan, to će nam biti prvo u ovom bloku. Čekaj, ima nešto na WhatsAppu. Varaždinu na placu i... Musikauten aus den Zillertal. Mein Hofner. Valjda i to imam, nemam pojma. Potražit ćemo i tu opciju. Idemo brzo telefon, dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
1: Recite, Ivanka. Vi nemate nekakvog magarca za zameniti ili nešto takvo?
3: Čovjek je mislio, ja sam to poslušala.
1: A vi ste isto poslušali, dobro.
3: Dobre.
1: Čovjek je upal u krivu rundu, mislim, normalno, to sam ja skužila, ali sad nije mi jasno zašto smo sad mi to morali opet ponoviti gradivo, to mi je jedno nejasno.
3: Pa mate, nije nič kriv.
1: Ne, pa ni kriv
3: te
1: dužim.
3: Čovjek je ovoga stvarno zalutalo, on je mijenjao ženu za magaca.
1: Ako... Ko za idat baš kod Martina, jadan, a on se desno lasi baš. Recite Ivanka, što je po feto, baš smo lijepo započeli današnji vrtuljak, moram priznati, smijel se bom do sutra vjutri.
3: Daj ti onda ovoga, posvadi još male sela gore.
1: Posvadi još male sela, dobro. Ako niste pratili naš program neki dan kad je Andrija bil ovoga telefonski gost u Hitu,
3: Jesam poslušala, pa mi smo zaglasali za hit dana.
1: Po svadi sela još male će dobiti i nastavak broj 2. A ko zna, valja? Ivanka, možda dođemo i u vaše selo.
3: A bude. Valjda bom jedan put i zaslužila čokoladu od Andrije.
1: Ja mislim da bi to bilo red, koliko ste ga zglasali već u ovim godinama, da samo čokoladu, treba bi vam kamion dopeljati. Zapisal sam ovu, znači, špic name poluku i koju ste polko rekli, dajte još jednu onda kad ste već tu.
3: Joj, daj mi nekakvu ružin grah.
1: Ružin grah. Budim, mislim da nema takve.
3: Znam, ali ja ružim.
1: Imam za repu, imam za buncek, imam za kuruzu.
3: Pa dobro, pa ja ti bučnicu, moram izutra repu skupati.
1: Ne morate, sutra mene nema, pa onda... Dajte tam negdje drugi tjedan kad budete jutro neke kuhali, onda slobodno vi zalutate kod nas. Osim, dobro, osim sa repom, naravno, to se podrazumijeva.
3: Pa normalno, to znate. Druga ne, onda sve me kubate.
1: A za silu boba i to pojeli. Koji ste rekli drugu?
3: Pa, daj onda za Zoricu Karlekovu polku.
1: Karlekova i Zoričina polka.
3: Polka, no?
1: Može.
3: Ajde, lijepi pozdrav, Davore, bog, bog.
1: Ivanka, pozdrav, čujemo se. Ima dalje na telefon, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Kak je kaj u Zagorju, na vašoj strani?
4: Na naši ne znam, sad sam tu, preko.
1: Gde ste poki, beje?
4: Sad sam došao k bratu, zajedno.
1: Aha.
4: Tako, malo.
1: Ne srdi se niš brat na vas ovoga ovak.
4: Zakaj? A koji sam mu napravio?
1: Pa ne znam, došli ste sam tako i aj opet, aj pa kaj, ne, dajte mi.
4: Opet, pa nisam svaki dan tu.
1: Pa baš zato. Što ćemo za Sebastijana danas?
4: Jučer sam vam pozabio povedati.
1: Koji pa?
4: Jer ste me zmotali do kraja. Uglavnom, ja sam večera bez struje bio.
1: Dobro.
4: I onda sam išao u auto da sam vas zvao, tako.
1: Čudo
4: da
1: jedno.
4: Sam u auto poslušao.
1: Ne mogu vjerovati, stvarno. Ali znate, da, račune, da. Račune od struje bi trebalo redovito plaćati. Onda ne bi bilo takvih problema.
4: Ja redovito došao sad, storek, Zlatar, pa bomo vidli.
1: Dobro, dobro, dajte sad svoje.
4: Jel bo struje ili ne bo?
1: Još malo pa bo i akumulator za auto sneli, pa ne te ni tam poslušali.
4: Dajte vi meni rajši tam Rio de la Lorenz.
1: Gde ste pa tu spuknuli?
4: Pa malo.
1: Maria de la Lo... Iz Meksika je bila, to što pričam nije zez. Je,
4: znači dugo nije bila.
1: Istina, priznam. I...
4: Tako i jednu domaću.
1: Koju
4: bi sad...
1: Ne znam što je vama domaće.
4: Dajte mi, ti mi sudi.
1: Baš ste pogodili. Ti mi sudi. Čekaj, ja smislim o te bratu dali jednu sad pošto ste došli k njemu na tam gemištek.
4: A bratu?
1: No pa jednu ajde, bil bi red
4: ajde,
1: na jednu.
4: Ajde, pomeć koju hoćeš. Kupica
1: Črlena.
4: Kako?
1: Črlena kupica, da.
4: Kupica, ja, eto.
1: Što mi se razvemo. Črlena kupica, ja sam vam znal da brat hoće želju, a vi nikak da se to sjetite.
4: Aha, ne. Eto, nek mu bude.
1: Jesam lijepo rekao da bu hut na vas, pa evo on sad. Lijepi pozdrav.
4: I vama također.
1: I vama bok. I bratu, naravno.
4: Hvala.
1: E da, šta ćeš, jednak za ovog Gršića, veli, lut pa živi, je to niš takoga. Odmah ćemo Črljanu kupit sudeti na vrh playliste, ne znam iz kojeg razloga, ali sviđa mi se pjesma. 17.40, prikupilo se toga, mislim za možda i vuru vremena, pa da ne meljem više onda, jer mu se prikupilo još. To odradimo pa se čujemo za, pa mislim, skoro vuru vremena. Tamo vijesti su u 18 sati, pa negdje oko 6:30 prije ne bude sigurno. Možete vi slati želje na WhatsApp 915545573 i dalje. Doći će na red danas sigurno.

se muči, trudi, pljevi, sve to, i onda dojde neko je fino si pobere grajke. Na WhatsAppu piše ovak: ako vidite takve oblake, onda te moguća nažalost i tuča. To mislim, dobro, tak piše. Je, vidim ih tu na ovom radaru i moram priznati da su poprilično blizu već. Ovaj krug označava 50 km, znači od ove točke gdje smo mi, taman su sad nekih na 50 km od nas. Je taj krug 50 km? Je, mislim. Od nas do Zagreba je 50 zračne linije i taman na drugu stranu, kontra smjeru su ti ljubičasti. Ko zna, možda bi vetar puhnul nekam druga, ne bi sad ja štel biti nekakav loš prognozer. 665-885. Sad kad smo ustanovili da Ivanki nestaje grah, to je zapravo po jednoj strani dobro, Ivanka, znate, jer onda ne morate tolike ružiti vi. Ali koliko god se mi šalili sa tom situacijom, pa i nije to baš okej kak je da je. Ništa ne zvoni više, idemo odmah na svirku. Prva u drugom bloku će nam biti Suza za Zagorske brege, već se ni ne zmislim ovoga za koga sam to pročitao, za nekog sam to, ta, za dečke iz Matproma. Ovo prvo nisam našao, Crven Fensić od Putnika, imam samo par pjesama od Putnika, ali ovoga, Suzu za Zagorske brege sam našao, to mogu i pustiti na brzinu jednog, baš hoćete.

0: Tak je, jedan već prošlo 7, ali ajmo zaključiti priču za danas što se vrtuljka želja tiče. 466665 466885 WhatsApp 091554553. A može i SMS-om na 666705. Već imam spremni Fantastic kraj bunara u sljedećem bloku. Cajgere i Štimunge Zagorja, vama želim dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam, Zorice.
1: Mora na Moganu brijegu od lijepi dečko. Moram iti na delju glas.
0: Može.
1: Bile, ja, glavni me bila lijepe kad sam bila glubra. Dođu sam jutre 4 ura zim i tamo mi je ove lijepi. I dajte mi... Poljku od ovih sinovi Zagorja, ne znam kako se zove.
0: Može da govori, ne?
1: Ajde, hvala i pozdrav lijepi Ivanka i vam, ajde bok.
0: Pozdrav Zorice, bok. No, sad znate kad je Zorica došla prošlo leto doma sa fešte u Loboru. 665885. I vama dobar dan.
2: I vama.
0: Recite.
2: Dajte mi jednu roziku.
0: Ma da.
2: Da.
0: Rozika od Štarijskog
2: grada. Angela.
0: Grindija. Od Angela, dobro. I?
2: No, mene. Da li ko će neka zeznuti.
0: Pa pitam, samo postavim.
2: Ko pita, taj ne skita.
0: Ko pita, nema pojma.
2: Aha. I... Evo, veme je zmočakaj, je sad svemjer otišla.
0: Evo, uspjelo bi.
2: I za brata Cvetličanku.
0: A, već sam htio pitati.
2: Ali ja sam već doma, Ba sad sam stigel.
0: Kako
2: je
0: to?
2: I čujem da je još, sam rekao, idem brže zvat.
0: Kakve to veze ima ovoga da ste već doma?
2: Pa,
0: Cvetličanka, može. Tako. Čekajte, zakaj ste tako brže prešli, vas je brat
2: ovoga? Pa, komu stidli preko vikenda. Kad bomo imeli sajt.
0: Aha, pa kaj, nemate tako tak.
2: Sad moramo iti na posao sutra. A,
0: sutra na posao, ovi kaj su v penziji.
2: Da, da.
0: Čudo, jedno, neviđeno. Ja sam mislio da se žurite na utakmicu, ne znam ko danas igra, Varaždin,
2: Hajduk.
0: Igra Hajduk.
2: Ili...
0: To su vaši ovi, ne?
2: Zato jer su bratovi, on Hajdukovac.
0: No i onda sad, mjesto da ste ostali prije njeg gledati utakmicu, sad ste vi prešli doma.
2: Pa neko on samo gledi.
0: A vi nećete Hajduka gledati iz principa.
2: A ja bom poslušao rajši radio.
0: Aha, dobro. Dobar vam je spriček, svaka čast. Može, lijepi pozdrav.
2: Se čujemo, bok, bok.
0: Bok, bok. Da, Dinamo se jučer nije baš nešto proslavilo. Što se tiče ovoga, jučer to je bilo prekjučer, ne prekjučer. Ali dobro, bar nisu zgubili, ajde. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Lijepi vam pozdrav. Ja u ljubav kunem se od Marije Plantaka. I ako može još jedna.
0: Čekajte da najdem ovu prvu, može još jedna.
3: A kad se opet tebi vratim, to je Mišo Kovač.
0: A kad se opet te... Sigurni ste da se tako je, točno je, zove?
3: Je, točno tak.
0: A kad se opet... pronaći ću i valjda to... Imam dogovoreno.
3: Ajde, lijepi vam pozdrav i ugodan ostatak večeri.
0: Također, živjeli bok.
3: Bok.
0: 665885 na WhatsAppu piše Kolačići od Marine Peražić. Nije Peražić, neki Perazić, ali dobro. Biće i kolačići. Sad mi pasuje neki čupavci. Ne znam. Ako neko nešto slavi, imate kakav kolačić za pojesti. Pogotovo ako su čupavci. Marina Perazić spremna. 665885, evo produžili smo vrtuljak želja. Pa skoro sa ovim željama sad za vuru vremena, eto. Oglasnik je u 19.30, u 20 su zadnje današnje vijesti, tek toliko da znate kaj vas čeka. I to je to, čini mi se, za danas. Kaj ćemo prvo? Aj, prvo ćemo Ruziku. 19.27. Naravno, nova epizoda, što se Vrtuljka Želja tiče, idući četvrtak u 17.30.

0: Aidas Andraš.
1: Joj. A još dalek je dota, Štjefov atleti.
0: Nije, već se je mužika čuje.
1: Joj, valjda nas bo počakal s gremištem.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.